0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, chove en Galicia e faino con intensidade, especialmente en puntos do oeste da comunidade a esta hora da mañá. As precipitacións volveron a ocasionar problemas na cidade da Coruña, especialmente onte á tarde. Na Coruña, onde precisamente iniciamos a rolda de comunicación que a esta hora solemos facer coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Ferran Roca.
2: Temos chuvascos débiles e 18 graus de temperatura, un menos en Ferrol con ceos cubertos. Unha gran tromba de auga causou inundacións en varios puntos da Coruña a primeira hora desta, da tarde deste pasado xoves. As intensas choivas anegaron de xeito puntual varias rúas da contorna de San Pedro de Mezonzo, Os Mallos e a Payoza.
1: Bueno, pois así, ¿eh? Así foi a tarde na Coruña e así está a ser esta mañá. Como está a ser en Vigo, Rubén Rei?
3: 14 graus, ceos cubertos, a CIGA denuncia que hai médicos aínda sen ir atendendo nos PACs de Vigo e a Central Sindical que esta situación non é puntual e que vai en deterioro en detrimento da calidade asistencial dos puntos de atención continuada.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 13 graus de temperatura. A Consellería de Sanidade confirmou a existencia dun brote de sarna activo na residencia Domus Vi de Monforte. O pasado 18 de xuño declaráronse 16 casos e detectáronse 6 máis nas últimas semanas. Dende a Consellería aseguran que o protocolo para conter o brote está activo.
1: En Ourense está Xesús Álvarez.
5: Rozamos os 15 graus en Ourense con ceos cubertos na capital e medo nos povos de Viana do Bolo, que cas últimas trebadas e choivas volveron revivir o pesadelo de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama en núcleos como a Bouza ou Pixeiros. Aunque os danos nesta ocasión non foron da mesma magnitude, os residentes xa pediron solucións ás administracións antes do inverno para evitar consecuencias drásticas.
1: Ainda teñen na memoria eses episodios de meses pasados. En Pontevedra está Juan de Sola.
6: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura, polémica no concello de Poio no proceso de promoción interna para ocupar o posto de oficial na policía local. A renuncia de 9 membros do tribunal levou o goberno local a suspender unha nova convocatoria de oposición ante as diferentes acusacións dos socialistas de amaño e enchufismo. Mentras, o alcalde Ángel Moldes considera que os problemas no tribunal se deberon a presións externas coa finalidade de sabotear un proceso arreglado por intereses políticos.
1: Vamos a rematar esta rolda en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
7: En Santiago está chovendo con intensidade, temos 14 graus. A Xunta somete a información pública a ampliación da maior mina de cuarzo de España, a mina de Serrabal, nos concellos de Boqueixón e Vedra, baixo o Pico Sacro. Plantéxase unha ampliación de 32 hectáreas, isto son 32 campos de fútbol.
1: Bueno, pois a esta noticia sobre a mina de Serrabal, hai que dicir que non é a única que tivemos nestas últimas horas no eido económico empresarial. Os gobernos de España e Portugal veñen de asinar un acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición destes vehículos con fondos europeos de defensa. E a nova para nós, para aquí, para Galicia, é que parte dese pedido recaerá na galega Urovesa. Construiráse en instalacións de Urovesa 75 destas unidades, 120 millóns de euros de investimento. Os vehículos se entregaránse entre 2028 e 2030. Asinaban este acordo os ministros dos dous países, a ministra española e Margarita Robles.
8: Supone reforzar os mecanismos de defensa, neste caso mediante a utilización.
1: Decía, supón reforzar os mecanismos de defensa, tamén de cooperación entre os dous países. E, sen dúbida, unha das novas do día. Seguimos con máis. Seguimos con Luis González no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
10: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Bueno, a última hora sobre a crise en Ceuta están a contaros nosos compañeiros en más de uno, de feito acaban a descuitar. Onte o goberno e as comunidades na sectorial de infancia e adolescencia acordaron o envío de 25 millóns de euros para atención urxente dos menores migrantes non acompañados que aínda permanecen na cidade autónoma. E en nome de Galicia interviu a conselleira de Política Social, Fabiola García, quen tamén expoñía.
11: Todas as comunidades autónomas trasladamos, pues, de logo, o noso voto afirmativo e a nosa solidaridade.

0: Este foi o único punto que se abordou. Finalmente non se tocou a posible distribución, reparto de menores migrantes non acompañados que hai en Ceuta entre as distintas comunidades autónomas. A preferencia da Xunta, volvía a dicir a conselleira, era que estes menores fosen devoltos ás familias que os estaban a reclamar en Marrocos, repatriados, dicía a conselleira, pero tamén apuntaba.
1: Vamos a seguir sendo solidarios. Podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación. Si non, non é posible pois, crear máis plazas residenciais e poder llegar esa atención de calidad de 24 horas ao día ou menos.
0: Bueno, pois este oposicionamento da Xunta de Galicia, de novo reafirmado pola conselleira de Política Social, un posicionamento novamente criticado pola oposición en Galicia, tanto por PSDG-PSOE como por Bloque Nacionalista Galego. Contundente, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
2: A hipocresía dun Partido Popular que, por un lado, di que hai que solidarizarse con Ceuta, pero, por outro lado, o que está é boicoteando medidas de apoio e de cooperación.
0: Bueno, pois estará Ana Pontón nas últimas horas criticando ese posicionamento da Xunta de Galicia. Sobre outra polémica distinta, unha polémica que se reabriu, quedábanos un posicionamento sen escoitar, ¿eh? E hoxe sí que o imos a ofrecer. No rifirrafe que foi subindo en intensidade, en ton, entre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, faltábanos por escoitar o posicionamento do alcalde de Ponte Caldelas. Xa saben que o Concello de Vigo intensificou a demanda de construción dunha nova presa, o norte do río Oitavén, unha proposta que levaría a construción dunha nova presa no termo municipal de Ponte Caldelas. O alcalde, o tamén socialista, Andrés Díaz, dicía:
3: alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso é o que pasa con Ponte Caldelas.
0: En o porto de Vigo, especialmente, Vigo e Marín caeu como un xerro de auga fría a decisión das Malvinas de pechar o caladoiro da Lura. Afecta a buques con porto base, sobre todo, como dicíamos, en Vigo, en Marín. Lemos en Faro de Vigo, digo, colapso da Lura, conxela o alumenos, tres proxectos de novas inversións en buques que ían a faenar nas Malvinas. Bueno, tamén unha das novas do día. Tamén os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. O Celta perdeu ante en Baleidos 1-2, adiantábase co gol de Iago Aspas xa ao cuarto de hora, pero a expulsión de Marcos Alonso no segundo tempo condicionou o devir do partido. Logo chegaba a remonta cos tantos de Quique Barja e o penalti anotado por Ante Budimir para o equipo navarrico. Protestada a arbitraxe de Sesma Espinosa. O Celta xogará o vindeiro domingo ás 9:30, recibe o Athletic de Bilbao. Antes o Deportivo xogará en Riazor contra o Valencia ás 7:30, buscando xa na xuntanza de hoxe esa paz social que lle falta a Riazor. Tamén hoxe hai que destacar, comeza a Primeira Federación coa visita do Pontevedra ao Avilés a 7, o resto de partidos da fin de semana: Arenas de Guecho, Racing de Ferrol sábado a 6:30, Mérida Fabril sábado a 7:15, Unionistas Lugo, e tamén está o Unión Deportiva Ourense Ponferradina este sábado ás 5 da tarde. O Celta B xa recibirá os Castellón o Luns ás 9:30. Da fin de semana tamén temos que destacar, ou máis ben, nas últimas horas, medalla de ouro para Emanuel Reyes en boxeo nos Xogos do Mediterráneo, presentado Basir Bolton polo Breogán. E esta fin de semana temos moitas traiñas, Liga ACT, desenlace sábado prova en Boiro, domingo en Ares.
0: E o Consello Diario de Luis Cerdeira.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 €. Salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,75 €. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 €.
9: Gadis, en confianza.

0: Pratique el alma, la verbena e pratique mejor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns como salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Pues días, hoxe non temos alertas meteorolóxicas activas, pero sí seguimos coa chuvia facéndonos compañía aquí en Galicia. Especialmente no este da comunidade. Dio pronóstico de Meteo Galicia que pola tarde sí se van a abrir claros, pero estamos no que no mapa os galegos vemos un pouquiño de todo, xa saben, ese debuxo que a veces temos, esa infografía que temos ás veces, a do sol, a nube e as pingas de auga. Onte as fortes precipitacións da tarde ocasionaron anegamentos xa solventados na cidade da Coruña, pero agora ímonos deter noutro punto de Galicia, na provincia de Ourense, en concreto en Viana do Bolo, onde estes días pasados, por mor das treboadas, os veciños tiveron o susto no corpo lembrando as recentes inundacións que ocasionaron gravísimos danos, seguro que vostedes tamén as lembran. Viana do Bolo, afectado polos incendios do verán de 2025. En xuño deste ano, riadas con arrastres en parte causados polos incendios. Bueno, un colectivo de afectados, acompañado polo Sindicato Unións Agrarias, recibía nas últimas horas o compromiso da Deputación Provincial de Ourense de rematar, dicían, canto antes a reparación das infraestructuras de competencia municipal, perdón, provincial, pero dicían que agardan agora que as demais administracións tamén se impliquen porque temen a chegada do inverno e volver a vivir episodios de anegamentos producidos por eses arrastres dos incendios. Con todo, Xesús Álvarez.
2: Os povos de Viana do Bolo, particularmente a Boza e Pixeiro, reviviron cas últimas treboadas o medo á repetición das graves riadas de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama, que nesta ocasión foron menos letais. Nas últimas horas, un grupo de veciños e do Sindicato Unións Agrarias recibía o compromiso do presidente da Deputación, Luis Menor, de axilizar o remate das obras das estradas provinciais danadas, pero demandaban tamén a implicación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Xunta e o Ministerio de Transición Ecológica, o que reclaman activar 9 millóns de euros para a voceira de Unións Agrarias enviar Ana María Páez, ao marxe de paliar os danos causados en casas, bens, servizos ou na agrogandería, o que hai que atallar esta montaña arriba onde se produciron os grandes lumes de 2025.
3: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tuvemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Guais, porque non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
2: Según a voceira da Organización Agraria de Viana, xa teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática 1 de setembro con responsables do Concello, día 2, ca Dirección de Montes e Confederación Hidrográfica, agradando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandería da Xunta de Galicia.
1: Titula La Voz de Galicia esta mañá, din, las precipitaciones duplican en un día el caudal medio de los ríos en agosto. Bueno, son chuvias abundantes, ainda insuficientes para que se levanten as medidas de alerta e prealerta que temos a meirán de parte dos concellos galegos. Unha treintena en alerta e a meirán de parte 8 de cada 10 pois en situación de prealerta. Situación que reavivou nestes últimos días, así estamos a contar, o pulso rifirrafe entre Xunta, nomeadamente Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Vigo. Hai uns días o alcalde de Vigo, Abel Caballero, enviaba carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pedíalle tamén en varias ocasións nestes últimos días a dimisión da conselleira. Hoxe a conselleira Ángeles Vázquez envía carta ao alcalde de Vigo.
4: Veño de enviarlle unha carta ao alcalde de Vigo no que lle traslado o meu desacordo con algunhas das declaracións que está a realizar que non corresponden en absoluto á realidade. Non corresponden nin co reparto de competencias. El ten unhas competencias e, polo tanto, ha de exercelas. Non está solo neste camiño. A Xunta sempre estivo o seu carón, o que ocorre que el prefire o teatro do enfrentamento.
1: Rifirrafe político que se incrementou, se intensificou nestes últimos días. Saliantado, saliantadísimo, o dato do IPC, do Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de agosto. E o dato é adiantado, a nivel de toda España. Suba do 4,3%. Disparado o dato do IPC pola suba dos carburantes. A nosa compañera Lara Sánchez, co micrófono de Onda Cero, aí estivo, recollendo opinións de cidadáns nas rúas de Santiago.
5: Muy mal, el coche lo estoy utilizando lo que lo necesito, pero evidentemente la subida es bastante importante. A mí lo que más me preocupa...

0: preocupar lo que puede afectar eso a la subida del resto de precios.
1: Muy mal.
2: Muy mal.
3: ¿Optó usted alguna medida, como dejar de usar el coche o usar transporte público para
1: más
3: ahorrar?
1: El transporte público, sí. Antes usaba más el coche, pero ahora ya menos.
4: Pues como podemos, buscando siempre la opción que sale más barata.
5: Claro, cada uno está paliando esa suba do IPC como se pode, ¿eh? Bueno, estes días dicíamos o curso escolar, ¿eh?, está a volta da esquina. Pois sí, está a volta da esquina para todos. Tamén para os máis cativos da casa, escolas infantis de 0 a 3 anos. Tócalles tamén 7 de setembro, Fernán Roca.
6: Na nosa comunidade, a taxa de escolarización de 0 a 3 anos saca do 64%, son 14 puntos por riba da media nacional. Galicia foi a primeira autonomía na que se implementou a gratuidade desta etapa para o 100% do alumnado. A rede pública autonómica conta cunhas 10.500 prazas.
5: Bueno, os partidos políticos tamén están a piques, ¿eh?, de empezar o seu curso político. O Partido Popular de Galicia, pois xa mañá, co seu tradicional acto de apertura de curso en Cerdedo Cotobade, con asistencia, obviamente, do presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e tamén do presidente do Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Pendentes estamos do gromo de sarna detectado, como estamos contando, na residencia Domus Vi de Monforte. Afecta a unha veintena de personas. Foi detectado no mes de xuño, aínda sigue activo, tamén dende a Consellería de Política Social, dice que se está agora mesmo a monitorizar este caso, este gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte. E entre as novas económico-empresariais das últimas horas, estamos a destacar esa asinatura por parte dos gobernos de España e de Portugal dun acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición con fondos europeos de defensa. E a nova para Galicia é que Urovesa, a galega Urovesa, vai construir 75 destas unidades. Investimento de 120 millóns de euros, os vehículos vanse entregar entre 2028 e 2030. A raíz desta noticia importante das últimas horas, hoxe imos lle botar pois un vistazo, unha ollada ao sector da defensa en Galicia, que cada vez cobra máis importancia, e non somente peso na nosa comunidade, senón que Galicia cada vez tamén gaña máis peso no conxunto do Estado. Cos datos, Alberto Gómez Barros.
7: Segundo o Rexistro Estatal de Industria da Defensa, en toda España hai unhas 600 empresas traballando neste sector. Delas, unha treintena están en Galicia, apunta o último informe realizado polo Ministerio de Defensa, que a nosa comunidade está no top 5 de ventas e xeración de emprego, sendo a provincia da Coruña a que máis sobresae. A ninguén se lle escapa que, a pesares de que a meirande parte son pemes, Galicia ten grandes empresas tractoras como os asteleiros de Navantia ou Urovesa, das empresas máis importantes de España no chamado subsector de defensa terrestre. Ademais, cada vez cobra máis peso o sector dos drones, e aí nas últimas datas foi Nova Big Sec Drone, elixida pola OTAN para participar na súa aceleradora Diana, un programa internacional que impulsa as startups máis innovadoras no ámbito da defensa e a seguridade. A importancia do sector en Galicia cada vez maior. Boa prova disto foi a creación do Galicia Hub de Defensa e a implementación por parte da Xunta da Estrategia en Seguridade, Defensa e Aeroespacial 2025-2030.
5: E bueno, tamén estamos atentos, ¿eh? En media hora temos en Mónaco, son destas noticias que non pasan aquí, pero que impactan aquí, en Mónaco, sorteo da fase, ¿eh?, de fase de Europa League, aí están, ese bombo, o Celta. Quén lle tocará o Celta? Pois aquí o contaremos en Onda Cero. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Bos días.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o quilo. E tomate rosa 2,39 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Hai sabores auténticos, os de sempre. Os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill, Goza cada día do sabor de Galicia.
2: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa ulloa a tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35 euros ou a tira de costela de porco a 6,25 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
11: Hay queixos que saben a Galicia, como arzúa ulloa de queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2,99 euros.
14: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Os veciños de Abouza, en Viana do Bolo, voltaron a revivir onte a catástrofe de xuño pasado vendo como o lodo e os arrastres, consecuencia das chuvias, voltaron a ocasionarles destrozos. Na cidade de Obenegá pedirá que sexa o concello o que acuda a fiscalía polo derrube da casa de baños, un concello que continúa sen felicitar ese expediente que lle reclama a oposición. Coñecemos tamén, outra vez, do xornal Voz de Galicia, que o goberno local de Democracia Ourensana gastou casi que 6 millóns de euros a dedo no primeiro semestre do ano. E os radares da cidade saiban que multan de xeito rotatorio, isto é, que cada semana soamente multa un. O asunto sería saber cal toca a semana próxima ou esta. A semana das obras do saneamento do Barbaña durarán 3 anos e requerirán un investimento de 39 millóns e medio de euros por parte da Administración Central. Por outro lado, o Partido Popular exixe que o IBE das perruquerías baixe o 10%, e no primeiro semestre do ano foron realizadas na provincia 1.442 operacións de compra-venda de vivenda, o que implica un 0,6% máis que no mesmo período do ano anterior. No punto de mira tamén está o Concello de Trives, que resposta a fichaxe por parte do Partido Popular do excedente alcalde socialista, sinalando que foi pouco menos que convidado a abandonar o grupo de goberno e que tiña a gala decir que era máis de esquerdas que os propios socialistas. Dos xulgados chega a nova de que a Policía Nacional deberá pagar a 110 axentes de paisano a roupa de rúa. E engadir, para rematar esta portada, que a vida en Ourense é un 25% máis cara que hai 5 anos e que os gastos básicos dun ourensán levanse o 70% do salario medio. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos. O tempo na zona de Ourense queda hoxe aínda caracterizado polas baixas presións, unha borrasca que nos afecta dende o mércores, que pouco a pouco vai perdendo intensidade, pero aínda nos afecta neste venres. Nos deixará unha mañá de ceos grises, chuvias de tipo intermitente, unhas precipitacións que tenderán a ir desaparecendo a medida que avance a tarde, cando tamén se abrirán algúns claros no ceo. Isto propiciará unha recuperación das temperaturas. Seguirán sendo baixas para esta época do ano, pero se rebasaremos os 20 graus. Oscilaremos entre os 14 graus de mínima e os 23 de máxima, e todo isto co vento prácticamente en calma. Isto todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Santa Boada.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois a esta hora, precaución, se complica la A52 ya en las zonas de Opereiro e tamén a Vilavela, en este caso sentido Zamora. Al margen de ello, tamén van a encontrar ese tráfico lento ya en Alvarellos en ambas direcciones, y ya en el resto de carreteras

0: Y la provincia de Orense no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad. Como siempre, les insistimos, eso sí, mucha precaución en carretera.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes os saludos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria que ñesfale nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
4: Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
4: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
5: En internet,
4: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
9: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
2: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
10: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Medo nos povos de Viana do Bolo, que coas últimas treboadas e chuvias volveron a revivir o pesadelo do pasado mes de xuño con novos arrastres de auga e lodo con pedras e lama en núcleos como a Bouza ou Pixeiros. Anque os danos nesta ocasión non foron da mesma magnitude. Os afectados, que volveron a sair a protexerse utilizando os seus propios medios, xa pediron solucións ás administracións antes do inverno para evitar consecuencias drásticas. Neste senso, a Deputación de Ourense acolle nas últimas horas unha reunión para buscar solucións urxentes tras as catastróficas riadas do pasado mes de xuño en Viana do Bolo, que estragaron estradas, servizos e bens. O encontro co presidente da Deputación, Luis Menor, acudiron representantes do sindicato Unións Agrarias, acompañados por veciños e comunidades de montes, que asilizar ao máximo os prazos para recuperar as zonas devastadas, nas que tamén resultaron moi afectadas vivendas e explotacións agrogandeiras. Menor comprometeuse a poñer todos os medios para reabrir canto antes as estradas provinciais afectadas, feito que os voceiros sindicais e veciñais valoraron positivamente. Dende Unións Agrarias, María Páez sinalou que a intensidade da chuva arrastrou lama, cinzas e troncos polos montes queimados o pasado verán e que o impacto foi brutal, polo que é preciso sumar esforzos entre as distintas administracións para atallar o problema dende as causas e evitar que coa chegada do inverno se volvan a revivir situacións dramáticas.
11: Queda pouco tempo para o inverno. O día, por desgracia, o día 24 de agosto, pois sí que se repetiu o suceso como se viña dicindo, é dicir, o monte de Testeiro está no mesmo sitio, por desgracia, é un monte que ten 1.450 metros de altitud, e os pueblos abaixo na cuenca, pois empezan con 700, 600, 500 metros. Entonces, o desnivel que hai, os problemas que hai nesta cuenca, que é unha cuenca moi grande, que son moitas hectáreas, que despois xa non é só o problema do regueiro da Canela. O regueiro da Canela é por donde sale toda a auga, pero do Monte do Testeiro baixan 7 ou 8 regueiros. Entón, claro, hai cousas que sí que se fixeron, é dicir, se está facendo a obra de emergencia de limpiar o cauce e tal, pero a causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, por moito que tú fagas, se a causa sigue no mesmo sitio, o problema va lo ter. Ahora choveu 2 días, tuvemos 2 sustos, pero que choveu eses 2 días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Bueno, pois a raíz deso se empezaron a pedir unha serie de reunións para que se nos dé unha serie de explicacións. Se tuvo unha reunión na Diputación e se lle explicou o que os problemas que había, que atanguían a súas competencias, E bueno, pues se dixo que sí, que se iba a acelerar, que se iba a intentar facer o que se pudera, pero bueno, esas son unhas competencias que son por unhas cousas, pero é que hai moitas máis competencias. As administracións, pues claro, cada unha ten as súas competencias, pero as administracións están donde están, están en Orense, están en Santiago, donde sean, pero aquí ten que haber alguén que colla a bandeira e que diga, mira, aquí falta isto, aquí falta outro, aquí falta outro, aquí falta outro. Entón, pues claro, que non podemos estar 2 meses en paro cardíaco.
1: Dende Unións Agrarias exixirán actuacións á Confederación Hidrográfica Miñosil, a Consellería de Medio Rural, ademais de reclamar o Ministerio de Transición Ecolóxica que active 9 millóns de euros en axuda. Segundo confirmou a voceira da Organización Agraria en Vianasa, teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática 1 de setembro con responsables deste concello, día 2 coa Dirección Xeral de Montes e Confederación Hidrográfica, agardando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandeiría da Xunta de Galicia. A Deputación de Ourense vende reafirmar o seu compromiso coa recuperación dos núcleos de Viana do Bolo afectados polas riadas. Luis Menor mantivo unha reunión con representantes de Unións Agrarias, como lles comentábamos, e confirmou a reparación urxente posta en servizo do vial provincial afectado e ofreceu a colaboración de institución para outras actuacións de competencia municipal. O Goberno Central arrancou unha das obras hidráulicas máis agardadas en Ourense para mellorar o saneamento do río Barbaña e a depuradora de San Cibro das Viñas, cun investimento que supera os 39 millóns de euros do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Os traballos sobre o terreo comenzaron esta semana e, segundo explicou onte o presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil, José Antonio Quiroga, o objetivo principal é separar por completo as redes de auga residuais e pluviais, sustituindo máis de 2 kilómetros de colectores. Ademais, van a remodelar a planta depuradora para que poida dar servizo a unha poboación de máis de 77.000 habitantes. Quiroga salientou que a obra mellorará radicalmente a calidade da auga e sinalou que a implicación de todas as administracións e a concienciación social e empresarial segue sendo clave para evitar os episodios recorrentes de contaminación no río. Pola súa banda, o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, calificou a intervención de demanda histórica para os veciños e as empresas da zona. Tamén lembrou que este investimento se suma a outros 12 millóns de euros destinados á digitalización e optimización da auga na provincia, mentres a alcaldesa de San Cibrao, Marta Novoa, agradeceu unha actuación tan importante e demandada que leva agardando pola súa execución máis de unha década. Por certo, falamos do subdelegado do Goberno, Eladio Santos, que mantivo un encontro co comandante xefe de operacións da Comandancia da Garda Civil de Ourense, José Benito Fernández Santa María, con motivo do seu paso á situación de reserva. O BNG leva o derrube da Casa de Baños, o vendeiro pleno do Concello de Ourense, pide trasladar o caso diante da Fiscalía, exixindo que se aclaren as responsabilidades pola demolición parcial deste emblemático edificio catalogado como ben de interese cultural. Os nacionalistas denuncian que as obras realizáronse con maquinaria pesada a mediados de agosto sen contar coa autorización obrigatoria da Dirección Xeral de Patrimonio. Para Luis Seara estamos ante feitos moi graves por danar un ben protexido e con incumprimento de lei por parte do Concello. Seara pregúntase como pode a Administración pedirlle os particulares que cumplan cando a Administración local non o fai. Na moción que será debatida no pleno de setembro exixen o Goberno local o expediente íntegro das obras e a identificación de quen autorizou os traballos. O bloque tamén solicita a Xunta que avalíe os danos para a súa institución e reclama medidas cautelares urxentes para proteger o que aínda queda en pé do histórico inmoble.
6: Bueno, nos levaremos ao vindeiro pleno do 3 de setembro unha moción para exixir responsabilidades polas obras que se fixeron na Casa de Baños e ademais tamén imos pedir que se traslade esta cuestión á Fiscalía para, bueno, que a vista das actuacións e de todos os informes que obran no expediente, pois interveño ou non. Nos, en principio, non presupomos absolutamente nada, pero creemos que, efectivamente, tendo en conta que estamos a falar da actuación nun edificio simbólico con un grau de protección integral e dentro dunha zona que foi definida como ben de interese cultural, pois entendemos que, bueno, que hai que extremar, non, as cautelas, non? Para nós a gravidade dos feitos é dobre. Por un lado, o dano causado a un ben protexido, non? E por outro, que sexa a propia administración municipal a que incumpra a lei.

0: obviando que a competencia para autorizar intervencións en bens con protección integral pois correspondelle á Consellería de Cultura a través da Dirección Xeral de Patrimonio. E eu fago unha pregunta, como lle podemos pedir aos particulares que cumplan a lei, que se axusten a norma, cando é a propia administración a que incumple flagrantemente, non? Por tanto, bueno, unha autorización patrimonial non pode sustituirse pola decisión unilateral da administración nin por informes elaborados a posteriori para justificar unha obra executada e mal executada.
1: Por certo, que a Xunta Local de Goberno aprobaba onte 21 acordos na súa sesión ordinaria, entre eles, fora da orde do día, a declaración de emerxencia o abeiro do artigo 120.1 da Lei de Contratos do Sector Público das obras na antiga Casa de Baños de Outeiro a causa do incendio rexistrado pasado 15 de maio ante a situación de perigo grave e inmediato risco inminente de colapso estructural certificada polos informes técnicos. Tamén deron conta dos decretos da vocación temporal na Alcaldía das funcións das áreas de Administración Xeral, Loxística e Participación CEADA e de Delegación Temporal de Competencias de Seguridade CEADA e Mobilidade na Edil Ana Fernández Nieto. A plataforma Avante Ourense exixe medidas urxentes contra a crise do alugueiro e propón crear unha empresa pública municipal para mercar e rehabilitar inmobles, poñendo especial foco nas zonas máis abandonadas do casco histórico como a Rúa Colón. Dende Avante reclaman tamén a Xunta de Galicia que endureza a fiscalidade e exerza máis presión sobre os grandes propietarios de vivenda. Ambas iniciativas foron rexistradas xa ante o Concello, a Xunta de Galicia e o Parlamento Galego. Escoitamos a Fran Díguez, que pide ás administracións que deixen de ser meras observadoras do mercado.
2: O que estamos propoñendo é que a administración deixe de limitarse a observar o problema da vivenda e empece a intervir con ferramentas propias e con máis ambición. En Ourense queremos que se desenvolva a Oficina Municipal de Vivenda, que xa propusemos no documento Ourense Merece Máis, e que se cree, vinculada a ela, unha empresa pública municipal capaz de adquirir, rehabilitar e xestionar vivenda pública. E creemos que hai que empezar por onde máis se necesita. Temos zonas do casco vello como a Rúa Colón, que transmiten unha imaxe de abandono absolutamente impropia dunha cidade como Ourense. Recuperar ese inmobles permitiría crear vivenda e ao mesmo tempo devolver vida ao centro histórico. Pero tamén reclamamos actuacións á Xunta de Galicia e elevamos unha proposta ao Parlamento para que os partidos se posicionen. Este é un problema demasiado importante para quedar en simples discursos. Queremos saber quen está disposto a apoiar medidas concretas para ampliar o parque público e frear a concentración da vivenda en poucas mans.
1: E o Concello, a Federación de Atletismo e a Deputación Provincial impulsan a Media do Miño, unha nova carreira de 21 km pola marxe do río. O alcalde reuniuse co vicepresidente da Federación para avanzar nos preparativos da cita para a próxima primavera. A carreira popular de San Martiño será o 8 de novembro. O Partido Popular segue a instar o goberno socialista de Pedro Sánchez a desbloquear a proposta de lei destinada a reducir o tipo do IBE para as perruquerías, barberías e centros de estética do 21 ou de Os senadores populares ourensáns Rosa Sánchez Gándara e Francisco José Fernández sinalaron que o bloqueo dura xa máis de 3 anos e que o prazo de presentación de emendas se prorrogou xa en 97 ocasións. Rosa Sánchez Gándara e Francisco José Fernández salientaron que detrás destas reivindicacións hai profesionais autónomos, microempresas e negocios familiares, moitos deles ubicados no rural, polo que suliñaron a importancia destos establecementos para a provincia, especialmente nos municipios pequenos en as zonas con poboación dispersa e avellentada.
3: O sector non está pedindo ningún tipo de privilexio, senón unha reivindicación xusta e unha fiscalidade xusta que lles permita poder manter tanto os negocios como os empregos e postos de traballo. Polo que xa non caben máis excusas. Son 3 anos de paralización, exiximoslle o Goberno e o Partido Socialista que cese o bloqueo sistemático na tramitación e na aprobación desta lei.
4: Bueno, isto non é unha reivindicación caprichosa, se elegimos precisamente este tema é porque é unha reivindicación que afecta a moito grupo de traballadores autónomos, pequenas empresas, negocios familiares, e hai que pôr por encima unha cousa, que é que prácticamente o 95% do persoal que traballa nestes establecimentos é persoal femenino, sendo casi un 80% autónomos. Con unha capacidade de carga laboral de 2 traballadores por empresa. Aparte, prestan un servicio de proximidade, sobre todo no rural. E o Orense non podemos

0: olvidar que é eminentemente unha provincia rural.
1: Os senadores ourensáns do Partido Popular visitaron a perruquería Rochol na rúa Ramón Cabanillas, presentada por María José Rochol, presidenta da Asociación Empresarial do Sector na provincia. Rochol puxou de manifesto as dificultades que atravesa a profesión debido ao aumento dos custes que poñen en perigo a supervivencia deste tipo de negocios.
2: Os profesionais do sector levamos anos reclamando a recuperación do IBE reducido do 10%. A maioría somos autónomos, pequenos negocios que temos que afrontar a subida da electricidade, dos produtos, dos alugueiros, dos salarios e das cotizacións, cunhas marxes cada vez máis reducidas. A rebaixa do IBE non é un privilexio, é unha medida necesaria para mantener establecementos abertos e conservar os postos de traballo. Non podemos entender que esta iniciativa leve case 3 anos paralizada e acumule 97 prórrogas. Pedimos ao Goberno que escoite o sector, que permita abortar a lei e que nos dé dunha vez unha resposta.
1: Ademais, os parlamentarios autonómicos populares Noelia Pérez e Arjimiro Marnotes salientan en Ourense o compromiso do Goberno galego coa creación de emprego estable e con máis oportunidades para as mulleres. Sinalaron que os programas de Galicia Emprega permitiron conceder no 2025 en Ourense 397 axudas por perto de 3 millóns de euros. Os deputados populares lembraron que a convocatoria de Galicia Suma Talento, Emprégate 2026, segue aberta para impulsar a contratación indefinida. E salientaron que a Xunta reforza o apoio ao emprego feminino con novos incentivos á contratación indefinida. O PSOE da Pobra de Trives rompe o seu silencio tras a presentación do excedente de alcalde Arón Álvarez como candidato do Partido Popular á Alcaldía. Nun comunicado, os socialistas negan de xeito rotundo o relato dos populares sobre a súa marcha do goberno no ano 2025. Señalan que non foi unha saída voluntaria por razóns políticas, senón que foi o propio PSOE de Trives o que lle exixiu de o cargo debido a graves incumprimentos do que foron testemunhas 5 persoas. O PSOE exixe explicacións ao presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, sobre cando comezaron os contactos co agora candidato, si este xa estaba comprometido con outra formación mentre ocupaba un escano socialista e se o PP utilizou algunha estrategia electoral. Precisamente, o secretario provincial dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila, manifestou en Onda Cero Ourense que o comunicado asinado polos socialistas de Trives reflexa a realidade, acusando o Partido Popular de seguir mercando vontades políticas con cartos públicos.
3: É a realidade, é dicir, habían as evidencias moi claras que en aquel momento foi teniente alcalde, entonces existou a que deixara, digamos, o partido e deixara o goberno. Ao principio non foi fácil, ao final, finalmente esa decisión a tomou, e o Partido Popular o que fai é unha vez máis de intentar comprar tránsfugas e comprar, digamos, voluntades políticas. O fixo Manzaneda, o fixo aquí, intenta facer alá onde pode, é dicir, con cuartos públicos, indudablemente, intenta comprar esas voluntades de, bueno, de militantes ou non militantes, pero de xente afín a outros partidos, para intentar atraelos a través de das institucións, neste caso da Diputación de Ourense.
1: Dende o propio grupo de goberno socialista en Trives, o edil Rubén Pérez declarou tamén en Onda Cero que o candidato a alcaldía polo Partido Popular foi convidado ano pasado a abandonar o grupo socialista por graves incumprimentos. Tamén piden que o Partido Popular explique cando comenzaron os contactos con él.
4: Dende o PSOE de Pobra de Trives, queremos deixar claro que Arón Álvarez non abandonou voluntariamente o goberno municipal. Fomos nos que exiximos deixar as súas responsabilidades ante os graves incumprimentos. Daquela agardamos silencio, por responsabilidade e respeto á institución, pero silencio non significa esquecemento. Deslizar agora unha versión contraria ao que vivimos os membros do Partido Socialista en Trives e os membros do goberno contradí que os que estábamos aquí vivíamos en primeira persona. E se, como di o PP, as conversas con Arón viñan de tempo atrás, que expliquen cando comenzaron. Non queremos guerras personais, pero tampouco imos permitir que agora se reescriba a historia de Trives.
1: E os socialistas ourensáns celebran o avance para a reapertura do balneario de Verán no Concello de Leiro, tras máis de 2 décadas de espera. Dende o PSOE califican este paso como unha oportunidade estratégica para reactivar a economía, o turismo e frear o despoboamento na Bisbarra do Ribeira. Nun comunicado, o voceiro provincial Álvaro Vila asegura que Verán debe deixar de ser un símbolo de abandono para converterse nun motor de futuro. Mentres, o Grupo Municipal Socialista de Leiro apoiou no pleno a ratificación da adxudicación. O voceiro asunto, Pedro José González, defendeu o voto favor anteponendo os intereses veciñais, mentres que dende a entidade local menor de Verán exixen o máximo rigor legal para que a reapertura do complexo termal se traduza nunha riqueza económica para o comercio e a hostelería de toda a Bisbarra. 12:54 minutos.

0: Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
1: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
2: Unha proposta para este domingo. Platiquemos Remedios con Marita Carmona na exposición Romiña este domingo ás 11 no Centro Cultural Marcos Valcárcel. E o Festival RIR levará humor a Llariz a partir deste domingo con curtametraxes, música, literatura e encontros con profesionais. Escoitamos o director do certame, Óscar Doviso.
3: Pois este domingo, que empeza a novena edición do Festival RIR, temos as curtas do Palmarés do ano pasado, co cual, bueno, pois a xente sí que se anima moito a ver este bloque, xa que é o mellor do ano pasado, o que foi premiado, co cual, pois son risas garantizadas, se anima moita xente precisamente, pois, porque non pudo ver as curtas, ou porque ya recomendaron, ou porque queren volver a velas. Logo temos, pois, todo o que é a sección oficial a competición, que sempre está moi ben ser partícipe, porque ademais se pode votar o premio do público, e logo sempre animamos, pois, aos espectáculos que hai na rúa. Este ano, ademais, temos a peli Pizza Movies con Berto Romero, que proxectaremos na praza ao aire libre, se o tempo permite, que é tamén, pois, unha película que na provincia de Ourense non se estreou comercialmente. E logo, bueno, pois, digamos, o forte do festival é o sábado, que temos, pois, dende unha presentación literaria con María Solar, unha sesión vermú con Toñito de Poi, unha película infantil de animación, temos unha masterclass sobre a comedia, e logo, bueno, pois, a gala de clausura, que está presentada por Josito Porto, tamén con moito humor, donde entregamos os premios, e o noso premio máis importante, que é o premio RIR Contigo, que este ano, pois, recaeu sobre a figura de David Amor. Así que, bueno, pois, animamos e convidamos a todo o mundo a que veña a desfrutar do festival de comedia, que é o Festival RIR.
2: E en Monterrey, o domingo, ás 10 da noite, na Alameda de Vilaza, De Vacas ofrece unha bacanal sinfónica. Con elas agardamos o boletín informativo.

0: Unha 10 minutos continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, cando, como cada venres a esta hora, se nos va la olla. Rubén Amorín, que tal?
1: Hola, bos días, como andamos?
0: Outra fin de semana de festexos importantes na provincia de Ourense e de interesantes novidades enolóxicas. Que che parece?
1: Sí, outro fin de semana xa, o último de, do mes de agosto, antes de que chegue o setembro, empecen as clases e todo eso. Pero este fin de semana ainda hai moitísimas cousas para pasalo ben.
0: De algunhas delas imos a falar. A primeira das nosas citas no programa é nunha adega. Todos sabemos que hai viños brancos, viños tintos, claretes, rosados. Mesmo hubo un viño azul, que non sei se sigue existindo, pero para ampliar a gama cromática, chega agora o viño laranxa. Saudamos a Antonio García, de Adegas de Vagar. Antonio, bos días.
2: Hola, bos días.
0: Con motivo do eclipse, lanzades unha edición limitada de...

0: 220 botellas de viño laranja. Entendo que de cor laranja, ¿eh? ¿Así?
1: Pois sí, non é un dos viños de cor laranxa máis que podemos atopar no mercado por tema da súa elaboración, pero sí que ten tonos do, laranxas, e sobre todo en boca é onde máis se nota eses sabores a piel de naranxa, e bueno, eses tonos cítricos tamén.
0: Isto foi unha casualidade, un experimento ou algo premeditado?
1: No, isto foi premeditado. Bueno, sempre tuve unha curiosidade de querer facer un viño naranxa, e o ano pasado decidimos fazer unha prova. E bueno, este foi o resultado, pois estas 220 botellas que xemos ainda por encima embotellalos nun día especial, como foi o día do eclipse.
0: Ajá. E con que variedade ou variedades está feito?
1: Pois este está feito 100% treixa dura.
0: Ajá. E como se consigue a esa cor laranxa?
1: Vale, pois isto é unha maceración, digamos, coas pieles. A elaboración deste viño pois é como a dun tinto, digamos, Un viño que fermenta en contacto coas pieles da uva. Neste caso, este en particular foi despalillado uva por uva, a man, e despois fermentou ca uva enteira, neste caso. Sin despalillado, sin estrujado, totalmente ca uva enteira.
0: É un viño aperitivo ou con que marida ven?
1: Pois eu creo que é un viño, sobre todo, pa queixos.
0: Ajá.
1: E máis este viño quixemos como é un viño moi peculiar, eu penso que é para xente que lle gusta este tipo de viño, non? É un unha boca moi particular, quixemos embotellalo en botellas de medio litro. Algo que 4 ou 5 personas abra unha botella, un viño ou dous, e xa está.
0: Bueno, pero sabe a viño, non?
1: Sí, realmente. Digo, é un viño que esas notas a piel de naranxa, eses taninos que non apreciamos casi nunca nos blancos, pois están presentes, moi presentes, debido ao contacto coas pieles, coas pepitas, con todo eso, sí.
0: Rubén, pregunta.
2: Hola, estaba escoitando que como falas do vino laranxa, elaboración e tal. Podríamos decir que un branco con alma de tinto.
1: Totalmente, sí. A elaboración é moi parecida. Únicamente cambia que os tintos normalmente o que para a fermentación pois sepáranse das pieles e do racimo, bueno, depende da elaboración un pouco. E este bota 8 meses en contacto coas pieles.
2: Vale, digo, tens constancia de que isto no Ribeiro xa se fixo algunha vez?
1: Sí. Non sei se a elaboración foi a mesma ou, bueno, cada elaborador terá unha forma de elaborar, obviamente, pero sí que se fan viños naranxas no Ribeiro, Rías Baixas, por todo o mundo, digamos.
2: Bueno, volvendo, o máis importante desta noticia é que relacionado co eclipse, non? Mentras estaba pasando o eclipse, ti estabas embotellando.
1: Exactamente, sí. Embotellamos desde que empezou o eclipse hasta que acabou. Botei todas as botellas á man, todas as botellas, son 220 botellas en total, todas as botellas van levar número de botella, e agora foi embotellado durante o eclipse.
2: Sí. Donde o que nos estés coitando, onde podemos conseguir unha destas? Xa están á venta ou ainda non?
1: Saldrán á venta a mediados de noviembre. Tanto a través da nosa páxina web, bueno, distribuidores que temos, e vinotecas,
2: Sí, e bueno, aproveitando que falamos contigo, é que este fin de semana creo que vai haber un aluvión de xente que se vai botar ás viñas a facer a vendimia. Vos como calculades a vosa?
1: Pois mira, a nosa calculámola moi ben, porque casi

0: si todo a blanco, xa o vendimamos o fin de semana pasado. Entonces quédanos un pouco blanco, vamos a vendimar este fin de semana, mañá. E o tinto, claro, o tinto sí que máis adiante, ainda lle queda.
1: E bueno,
0: pero sí que é unha das últimas... Sí, dime.
1: No, era por último, antes de pasar ya a Paco, que como esperas unha moi boa colleita?
0: Sí, a verdade que sí. Que pasa? Que as chuvas que eran esta semana, pues, o ideal sería que caeran, pues, non sei, hai 20 días ou aproximadamente, ¿no? Porque agora xa a maduración da uva xa está bastante avanzada, e estas chuvas, pois, o que poden é un pouco estropear a uva, digamos.
2: No, con vos xa falamos cando lanzastes o viño na pedra, criado en ánfora de granito. Que tal está a funcionar?
0: Pois a verdade é que moi ben. Estamos moi contentos co, bueno, por tal, coa acollida que están entre a xente, está gustando moito. Estamos moi contentos.
2: Bueno, por último, ¿voltará a ver viño laranxa con calquera outro motivo especial?
0: Home, pues eu supoño que sí. Espero que sí. Espero que sí. Seguramente con outro eclipse non creo. Claro. Pero...
2: Estaría ben. Si chegamos a esas. Si chegamos a esas, sería...
0: Nos creo que non nos vamos ver, desgraciadamente.
2: Sería un motivo excelente para poder para volver a facelo. Antonio García, Degas de Vagar, grazas por atender a chamada Onda Cero e por contarnos esta experiencia tan chamativa, tan curiosa. Unha aperta.
0: Moitísimas gracias, veña, hasta logo.
3: Vale, unha aperta.
2: Unha 18 minutos, chao. Outra das citas relevantes da fin de semana e a Festa da Historia en Rivadavia, que comeza hoxe. Saudamos a Yolanda Gómez, quen ademais de peza relevante na organización e concelleira de Cultura. Yolanda, bos días.
4: Hola, moi bos días a todos e a todas.
2: Para os ribadavienses son as datas máis agardadas do ano.
4: Pois a verdade que sí, decir que a Festa da Historia é, digamos, a gran festa de Rivadavia, porque máis que nada é unha festa feita por veciños e as veciñas, e por lo tanto... É a mellor, digamos, para eles.
2: Esta é unha festa na que é parte fundamental a implicación de todo o povo.
4: Sí, como ben se dicen, é eso, porque a ver, tanto que a decoración das rúas, dos balcón, das casas, moitas das actividades que se van a levar a cabo tanto hoxe pola tarde como para mañán, todo o día, son feitas e representadas por veciños e veciñas, non só da vila de Rivadavia, sino de toda a nosa comarca do Ribeiro.
2: Que implica para Rivadavia a Festa da Historia, que este ano acada a súa 37ª edición?
4: Pois a verdade é todo un orgullo, porque, como acabamos de decir, esta é unha festa feita por o povo, digamos, e aparte de vir visitantes de toda a España e de Portugal tamén cada vez máis, unha forma de dar a conocer Rivadavia, a nosa cultura, a nosa historia, que todo o mundo ven aquí a pasalo ben, a disfrutalo. Pensamos que é unha das mellores festas medievales que hai, e que entonces é un gran orgullo, sobre todo.
2: Ti crees que estamos no top das mellores festas medievais que poda haber en España? Me imagino que hai tradición noutras comunidades, pero non sei si son tan lonxevas como a de Rivadavia.
4: Pues a verdade é que me queda fe un pouco que diga eu, ¿no? Pues, o sea, que son parte da organización, pero... Demostrado está que a Festa de Historia foi a primeira festa medieval da comunidade galega e unha das primeiras de España, xa que, bueno, a Festa de Historia forma parte da Asociación de Festas e Recreacións Históricas de España e tamén de Europa, e somos socios fundadores, é dicir, estamos desde o principio. Entonces eso tamén demostra que temos aí unha historia, unha base de festa moi importante, e así o demostramos durante 37 anos, a festa goza de unha gran saúde, e somos referente para outras máis, porque hai varias festas que ora levan xa moitos anos tamén funcionando, que no seu día viñeron a Rivadavia a pedir axuda e que si guiáramos un pouco para empezar ca súas celebracións. Entonces, eso quere dicir que aquí estamos facendo ben.
2: Que nos depara o programa de hoxe?
4: Pois o programa de hoxe, o máis destacado, digamos, é como sempre ás 9, que cando empeza o

0: bando da historia que percorre as rúas do noso barrio xudeo. A continuación, as pandereterias da historia, que tamén é un grupo de mulleres de aquí, da comarca, que se xuntaron para tocar e xa levan moitos anos agora con este grupo tan bonito e tan armónico que teñen. Logo os tabaleiros de historia, que é outro mismo, este grupo de mozos e mozas tamén voluntarios. E as 10:30 está a representación, digamos, do que é a base da nosa festa, que é a representación do Malsín, que é unha representación de teatro, tamén feita por voluntarios e voluntarias, na que representan un veciño que no seu día, cando aquí en Rivadavia convivíamos os cristiáns cos xudeus en armonía, e los denunciou a Inquisición, foron xulgados. Entonces esta é unha pequena representación desa historia. Esa para rematar a noite, por cerramos co concierto do gaitero Óscar Ibáñez e a súa tribo, e ca gran tirada de fogos de artificio na fachada do Castelo do Sarmiento.
1: Hai temor por se a meteoroloxía trastoca os plans previstos?
0: Pois temos os dedos cruzados, por decirlo de alguna maneira, pero pensamos que o tempo nos vai acompañar. Ahora mismo pues ha salido o sol en Rivadavia, e según meteoroloxía, a partir de hoxe á tarde, mañan todo o día xa non chove. Moitos plans de segunda non podemos ter, porque a festa de historia é unha festa, claro, que se celebra na rúa, todo aire libre, son decenas de actividades que sería moi complicado levalas para sitios pesados ou cubertos.
1: Rubén, pregunta.
2: Sí, bueno, sabemos que entre hoxe, o sábado e o domingo, hai un sinfín de actividades en cada recuncho de Rivadavia, hai algo que ver. Pero bueno, si alguén vai por primeira vez, que lle recomendarías así por destacar algo, non?
0: Bueno, pues si vai por primeira vez, o que sí recomendamos sobre todo é ir mañán, o sábado, porque o sábado é o día grande. Entonces, ás 11 da mañán xa debe estar aquí en Rivadavia preparado para ver o gran desfile, porque o gran desfile recorre a rúa toda principal de Rivadavia. Neste desfile, pois, vai, digamos, unha representación de todo o que vai suceder ao longo do día. O sea que aquí participan todos os grupos de todas as actividades que se van a levar a cabo, desde os adres vivintes feito por os nenos e as nenas, o baile de donas sin cabaleiros, os cabaleiros da historia, a boda xudea, o torneo medieval, bueno, toda infinidad de actividades están nese gran desfile. Entonces, eso non se deben perder. Despois, como non, a unha da tarde é o xa de 20, que é moi bonito, xa que os nenos e as nenas pues, danno todo para levar esa partida adiante no auditorio Rubén García dentro do castelo de Rivadavia. E como non, a boda xudía, porque a boda xudía ademais é unha representación que nos distingue de outros mercados medievales, xa que dos poucos sitios aquí en Rivadavia onde hai, donde se fai esa representación, xa que, como ben dicen, fai un momento en Rivadavia tuvemos unha comunidade xudía, entonces pois facemos unha pequena representación, que a ceremonia en sí é na Igrexa de Oliveira, que está fora, digamos, do que son as murallas do casco histórico de Rivadavia. Que máis dicimos?
2: Bueno,
0: pois todas as actividades merecen a pena.
2: Che vou preguntar que hai casi a gran maioría de xente, casi podíamos decir toda a xente vai co vestuario medieval, entonces que é o aconsellable, pero se alguén chega aí sin nada, ten onde alugar vestuario.
0: Pois a verdade que sí, é unha recomendación que vemos facendo desde sempre, que para vivir mellor a festa de historia e entrar a todos os sitios, porque hai sitios que son exclusivos solo para xente vestida de época, que veñan para que participen e sintanse parte da festa, non como visitantes. Entonces, que si no lo traen, pues sí, hay varias tiendas y comercios aquí de Rivadavia que venden trajes a diversos precios, desde más económicos a un poquillo más, si los quieren más, digamos, de nobleza o más, ¿no?, ornamentales, que pueden no aquí mercar sin problema ninguno. También, como no, animarlos a que, si quieren regresar de verdad o medievo, que también utilicen o maravedisa, que a moeda oficial para mañana mercar en todos los postos, tanto de gastronomía como de artesanía, que van a estar por las ruas de Rivadavia. Además, sí, es una gran ayuda para nuestra festa. O sea, que todas estas actividades que tenemos, como estoy describiendo, son gratuitas, no nos cobramos entrada por ninguna actividad. Entonces, lo único que pedimos es eso, que colaboren con Manaverí, porque digamos que a nosa maneira de pois subvencionarnos a nosos mesmos para poder facer a festa no outro ano.
2: Creo que tamén hai algún autobús, non, que chega de diferentes puntos.

0: Sí, a ver, unha empresa de autobuses que ten unhas líneas regulares especiales para mañán para vir a Festa da Historia desde Vigo, Redondela e Ourense, e despois nós desde a organización con colaboración do concello tamén habilitáronse varias zonas de estacionamento para os vehículos nas cercanías de Rivadavia. Entón, desde aí vai haber pois lanzadeiras todo o día circulares para que a xente pois poda deixar o coche as aforas e acercarse a Rivadavia, e van estar funcionando desde a mañán, as 10 da mañán hasta as 8 da tarde.
1: Algúnha novidade a salientar nesta edición?
0: Pois, en plan actividades non, pero sí queremos decir que este ano temos como unha novidade que aquí un veciño de Rivadavia, que é un artista, porque teño que decir así, diseñou unha baralla de historia, ademais é dibuixada a Mau, con todo o seu traballo, unha baralla para coleccionistas. Ten 7 paus, una das únicas parallas con 7 paus de eso, e vamos a presentar susto en esta Festa de Historia, vamos a poñer a venta, ven con un libro donde explica toda a historia na que se basou pa facela, pensamos que vai ser un recuerdo moi bonito pa levarse de aquí da Festa de Historia.
1: Por último, e como curiosidade, a como está o cambio este ano do Maravedí?
0: Pois o maravedí está sempre igual. 10 euros, 9 maravedís. Non hai inflación, nin subimos os precios.
1: Perfecto. Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia, grazas por atender a chamada Onda Cero, que esta nova cita se xa unha vez máis un éxito e sen contratempos.
0: Moitas gracias a vos por darnos voz e, como a sempre, invitar a todos a que veñan a disfrutar da nosa Festa de Historia e da nosa Vila de Rivadavia.
1: Unha 28 minutos e imos agora a Taleiro, que celebra esta fin de semana a 35ª edición da Festa da Vendima. Saudamos ao alcalde de Leiro, Francisco José Fernández. Bós días.
2: Hola, moi bo día.
1: Comezou a Vendima por aí?
2: Comezou fai 15 días.
1: Sí, caray.
2: Ou máis ou menos, sí. A verdade é que esta non vai moi adiantada. Bueno, pois eso tamén distorsiona un pouquinho a festa, pero bueno, que coller as cousas como veñen.
1: Os actos comezan mañá sábado, entre outros reseñables está a sexta edición da Mostra de Viños. Cantas adegas participan?
2: Pois este ano, si non hai volta atrás de alguna, porque ao mellor, con isto de que están na vendima, pois teñen que estar tamén na adega, pois hai 17, que é récord para nós. Bueno, é unha aposta importante que fixemos, eso fai 6 anos, para fazer por este mercado artesanal, ou mercado dos viños, perdón, exposición, mercado exposición, e bueno, a verdade é que está tendo un éxito tremendo, esperemos que cada ano vaya máis.
1: E o domingo, pregón a cargo de Mabel Lozano. Cale a intrahistoria, quen eleixeu a pregoeira?
2: Pois eleixemos a nós, porque é unha muller que non vou descubrir en absoluto nada da súa trayectoria cinematográfica nos dous ámbitos de actuación e dirección, pero é que é unha persona que fai como 10 anos empezou a rehabilitar, unha casa aquí en Levosende, e está enamorada de Leiro. Para nós eso é fundamental. Primeiro é unha persona conocida, despois é unha persona que lle quere a Leiro, que disfruta de Leiro, que ven con frecuencia sempre que as súas ocupacións lle permiten, e o ano pasado por estas datas mesmas de propuxar a lle que se encantada la vida, pois a la de 3.
1: Ajá. A continuación do pregón, o desfile de carrozas que coincidirá con unha concentración de coches clásicos. A cousa vai entón de carrozas, doblemente.
2: Sí. Vai de carrozas, primeiro pasan os coches clásicos e despois en sentido contrario as carrozas. Este ano tamén teremos algunha menos por o tema que falamos, que os tractores están traballando na vendima, e claro, non poden estar parados nestas datas pois 4 ou 5 días para a construción e despois desfaer as carrozas. Entón, claro, é un medio de vida que uns teñen o tractor ou para o seu uso personal, digamos, ou da súa explotación, pero outros alquilarnos a xente. Entonces, bueno, pues tuvieron que, quero agradecer aos veciños que moitos discurriron de alquilar plataformas e todo isto en concellos do lado para poder fer as carrozas, porque senón sería imposible. Teremos 7 carrozas.
1: Rubén, pregunta.
2: Perdón.
3: Hola, bo día.

0: Ah, hola, bo día.
1: Contanos que tamén o día anterior, penso, se abre a mostra de viños, non? Donde está e donde
0: está no Salgueira. No Salgueira, que está en pleno paseo fluvial, das zonas, eu creo que máis bonitas de ámbito fluvial que hai, polo menos en Leiro, eu creo que na provincia de Orense en moitos sitios, porque é un espectáculo ver esa zona que temos, e ali, despois, o día siguiente, pois será onde se fan os actos da comida e de todo eso, pero se empeza o domingo a noite con as actuacións tamén musicales, e habrá algún posto de comida e todo isto para poder estar por ali, e bueno, que queira picar un pouco, non só tomar o viño a pau seco, pois podrá participar e podrá estar por ali. No Salgueiral.
1: E aparte, creo que tamén contratastedes o tempo, non?
0: Bueno, falamos cunha muller que ten o bordo da casa e levamos a unha santa e parece que tuvo resultado. Parece sí, que deu resultado. Xa non é o primeiro ano que fomos eso, deu un resultado, é a segunda vez, e parece que por segunda vez vai dar resultado. Outros anos non fixo falta porque xa feía po tempo, pero esta semana, a verdade, que andábamos todos un pouco asustados, por dicilo así.
1: Sí, bueno, digamos que o máis espectacular, o máis chamativo da festa, o desfile de carrozas, que unha maravilla,
0: é o distinto,
1: pero tamén sí, chama a atención que tedes como un concurso de acios, non?
0: Sí, hai a centros viticultores pois buscan dar variedades autóctonas do Ribeiro, os acios mellor formados, máis bonitos, que non teñan podredumbe. Entonces, pois, bueno, pois é unha forma de darlle tamén impulso ao motor e ao pai do viño, que é o acio e a uva. Entonces, bueno, pois o acio que resulta ganador pois é o acio máis caro que se vende en todos os lados, porque leva un premio de 100 euros, pero bueno, é unha cantidad simbólica que nadie trae o acio por os 100 euros, sino por o prurito de que sea o máis bonito e o mellor.
1: Sí, bueno, xa, antes de pasar ya, Paco, ¿podes dar algún consellinho para alguén que este pensando en ir?
0: Pois que veña, que hai moito sitio onde aparcar, non hai problema de aparcamiento, home, non no centro da festa, pero 200, 300 metros temos a zona do camping, a zona de entrada de Leiro que se pode aparcar perfectamente, e despois que vai ver unha festa que é completamente distinta a todas as festas que hai de exaltación do viño, que todas están moi ben, pero esta pois é un pouco distinta en eso do tema dos coches clásicos, das carrozas, do mercado artesanal, da exposición do viño, mezcla un pouquiño de todo, e bueno, vamos, pasando o día entero aquí, que é o que se trata, que a xente este en Leiro, é que os establecimientos de aquí pois podan fer o seu traballo, é ter un día de traballo, pero un pouquiño remunerado, ben remunerado, digamos así.
2: Claro, que é para Leiro a festa da Vendima?
0: Pois eu voulle dicir unha frase que me dixo unha panadeira que morreu, unha boa panadería de Leiro, fará 15 anos, e dixome: ai, señor alcalde, se hai unha festa da Vendima cada 3 meses, eu o resto do ano non abro.
2: Bueno, Vendimas o Marxe, me gustaría preguntarlle para rematar por un asunto que estivo de actualidade este verán, como é o da fusión de concellos, nomeadamente os de Rivadavia e Carballeda de Abia, que temos te de perto. Como ve?
0: Eu creo nas mancomunidades, así de claro. Eu creo gestionar servicios conxuntamente para que salgan máis baratos. Eu fusionar concellos, pois ou alguén mo ten que explicar, ou eu realmente non lle vexo unha utilidade. Sin embargo, os intertres concellos se xuntan para gestionar a recaudación, para gestionar o lixo, para gestionar servicios diarios ou eso, eu entendo que aí se poda forrar moitos cuartos aos concellos e, por ende, aos veciños deses concellos.
2: O alcalde de Rivadavia chegou a declarar nestos mesmos micrófonos que mesmo vería con vos ollos que a fusión de concellos a Branguera máis na Bisbarra. Ve Aleiro en torno, non ve nesa posibilidade, non?
0: Eu non o vexo. Eu respeto, por suposto, a opinión de meu compañeiro César, pero eu non vexo a fusión.
2: Francisco José Fernández, alcalde de Leiro, grazas por atender a chamada Onda Cero, a disfrutar da festa da Vendima. Unha aperta.
0: Moitísimas gracias.
2: 1:37, Rubén, un par de asuntos máis. De Burger chega a Celanova estos días tamén. A Alameda da Vila de San Rosendo vai a converterse nun gran punto de encontro das hamburguesas gourmet con food trucks, gastronomía e un ambiente pensado para todos os públicos. E non sei se chegamos a comentar que Cosecha Galicia impulsa o crecemento do cultivo da cebada malteira na Limia como modelo agrícola de futuro. O proxecto Cosecha de Galicia, empresa ligada á Corporación Hijos de Rivera, incrementa ata 160 hectáreas cultivadas e suma xa a 27 agricultores da Bisbarra. Así que cada vez que abramos unha esteliña podemos pensar que hai algo aí da Limia tamén, que non todo é Coruña.
1: Sí, a verdade é que, bueno, teñen unha partida aí de cervexa que fan con lúpulo a cebada galega, bueno, que siga eso.
2: Bueno, algún plan aparte dos comentados para fin de semana, Rubén?
1: Nada, pues despois de unhos días de chuvia este fin de semana, pues haberá que aproveitar. E o mellor tamén teño que pringar nalgúnha vendima, pero bueno, pues a ver se me libro.
2: Bueno, si logo que consigues algunha botelliña, pues será ben empregado o esforzo. Boa fin de semana.
1: Vale, igualmente.
2: 1:38, continuamos, más de un Ourense en Onda Cero.

0: para tu empresa o para ti.
1: Tú ahorras con Codigalco.
0: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
1: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
0: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense. Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto. Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa del Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
2: Nos gusta verte sonreír. En Mora y García Clínica Odontológica ponemos a tu alcance todo tipo de tratamientos bucodentales, soluciones personalizadas para toda la familia, los mejores profesionales en las últimas tecnologías. Mora y García Clínica Odontológica, calle Sáenz 10 35, 988-58-58-58. Una hora de parking para nuestros pacientes y primera consulta gratuita. Odontología de calidad para toda la familia.
3: Unha 40 minutos, continuamos más de un Ourense en Onda Cero. Tempo para avanzar o máis alentable do deporte da fin de semana, comezando polo fútbol e todas as olladas e expectativas postas no encontro que disputarán a primeira refa Unión Deportiva Ourense coa Ponferradina. Pero hai máis que esto. Javi Taboada, que tal, bos días?
4: Bos días, Paco. Pois tal e como comentas, o punto culmen é a Unión Deportiva Ourense, que inicia a súa andadura nesa primeira federación este sábado, onde se verán as caras que a Ponferradina no Estadio Couto a partir das 5 da tarde, no que será o debut do conxunto vermello na competición. Os de Juan Carballo, tras completar a pretempada, afrontan a cita con moita ilusión e sabedores de que deberán dar o máximo de sí en cada encontro para acabar logrando a salvación a final de tempada. Os vermellos, que reciben a un dos cocos da categoría, que chega ao Couto cun plantel renovado e que non virá só, xa que se agarra a presencia de 257 do conxunto berciano. Tampouco estará o Ourense, que xa superou os 2.000 abonados e que agarda seguir aumentando ese número para chegarse aos 3.000 neste mes de setembro. Os unionistas veñen de inaugurar onte mesmo a tenda oficial do clube, nos baixos do Estadio do Couto, un paso máis cara á modernidade do equipo. O sábado, pois, estreo dun Ourense que irradia esperanza e ilusión neste inicio de tempada. E fin de semana, donde ademais o Ourense xogarase a súa presencia na previa da Copa do Rei, os onensans que se miden o Negreira o domingo a 6 en Oira, logo da igualada 2-2 na ida, e buscarán un triunfo histórico cos meta, como dicimos, nesa previa da Copa do Rei.
3: Por certo, falando da Unión Deportiva Ourense, o noso compañero Eugenio Osorio ven de conversar co presidente Javier Orbán, que nos conta os obxectivos para a tempada que comeza mañá coa Ponferradina a partir das 5 da tarde no campo do Couto. Imos a escoitar un extracto.
5: Mantendo a categoría sin excesivos sufrimentos e que rematáramos o último mes de competición disfrutando da mesma competición deportivamente co primeiro equipo. Gustaríame logo a nivel de base que o juvenil de Liga Nacional ascendera a división de honra.
6: Creo que é todos os obxectivos, sí.
5: Personal, sí, ¿no? Personal,
6: para mí, club.
5: Ah, no, personal. Personal, a mí me gustaría moito eso. Confío en Alberto Nova, que é o noso técnico e coordinador da base. Pues a mí eso pareceríame que estamos máis próximos, ¿no? Está esa unión con Barbadas, esa filialidade, que outra barbaridade paso adiante. Entonces, si tuvésemos un juvenil en... Eu creo firmemente que os nosos nenos acaben xogando na Unión Deportiva Ourense. Non digo que se sean os 20, pero se non estemos 3, 4 ou 6 que defendan o escudo, eso volverá ao Club Deportivo Ourense. Ese Club Deportivo Ourense que nos levou a segunda división. Que xogues por amor á camiseta e tal. Temos a 6 nenos en dinámica de primer equipo. Nenos de 21 para baixo. Bueno, pois que seamos capaces de manter eso. E despois que se manteña el cadete, el infantil, eso, en ámbito deportivo. E que vayan progresando en o fútbol oito, que é o que teñen que fazer, ¿no? Ir aprendendo cal o sistema de xogo que se sempre tal. E despois, a nivel de visibilidade e gestión, pues manter el nivel como rematamos el playoff, eso de esa asistencia de 2.500 personas, 3.000 personas, 4.000 personas que estábamos aí, que orgullo de ser deste club, ¿no? Como pasa ahora, vas andando pola rúa e ves as camisetas, vas ao gimnasio e ves as camisetas. Para min é eso. Creo que a nivel de empresas xa o temos. Non hai que seguir traballando, pero xa o temos, xa nos están apoiando, a empresa privada é o noso motor, e creo que a administración, novamente gracias a Xunta pola concesión deste novo espacio, deu un paso adiante. As tres administracións, autonómica, provincial e local, deu un paso adiante. E por

0: por lo que es necesario sumar esfuerzos entre las distintas administraciones para tallar o problema dende as causas e evitar que a chegada do inverno poda facer revivir situacións dramáticas.
1: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tuvemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Bueno, espero, e que ten que haber alguén que colla a bandeira e que diga, mira, aquí falta isto, aquí falta outro, aquí falta outro, aquí falta outro. Entón, pois claro, que non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
0: Dende Unións Agrarias exixiron actuacións á Confederación Hidrográfica Miño Sil, a Consellería de Medio Rural, ademais de reclamar o Ministerio de Transición Ecolóxica que active 9 millóns de euros en axudas. Segundo confirmou a voceira da Organización Agraria en Viana, xa teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática, 1 de setembro con responsables deste concello, día 2 coa Dirección Xeral de Montes e Confederación Hidrográfica, agardando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandeiría da Xunta de Galicia.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Imos co municipal, a voceira do Partido Popular e candidata a alcaldía Ana Méndez lamenta que agora que vai a comezar o curso escolar segan faltando iniciativas de conciliación que cubran as necesidades reais das familias como ocorría no verán.
3: Un problema moi importante que sigue sen solucionarse de conciliación e senón que se lle pregunte a todas as familias que quedaron sen praza de conciliación durante o verán, pero é que o peor de todo é que agora empezamos setembro, a xente empeza a traballar e ata que empece comece o colexio dos rapaces sigue non hai prazas suficientes para a conciliación e volvemos a ter toda esa problemática cos pais e nais da nosa cidade.
0: Méndez tamén aproveitou o caso do tiroteo ocorrido no barrio do 21 esta semana para lembrar as necesidades de mellorar a seguridade cidadana capital e pedirlle ao alcalde que non eluda responsabilidades.
3: Seguimos cun problema importante de seguridade. Sabedes que, bueno, fai pouco hubo o día 22 de agosto un tiroteo no 21. Este non é un feito illado. Os veciños reclaman, os veciños de Ourense e sobre todo algúns barrios reclaman máis presenza policial e, bueno, Partido Popular estivemos xa nos barrios cos veciños, con comerciantes, con hostaleiros, seguiremos estando e reclamamos xa dende fai moito tempo máis presenza policial a pé. O goberno local, que é o que ten as competencias en materia de seguridade cidadá e o que ten ferramentas para actuar, ten que deixar xa dunha vez de mirar cara a outro lado e non pode limitarse a culpar as outras administracións. Nós non queremos alarmismo en absoluto, pero sí queremos seguridade.
0: Para a voceira do Partido Popular no Concello tamén remata o verán con falla de información suficiente sobre a zona de baixas emisións e con setembro volverá, entende, a haber caos de tráfico.
3: Os cidadáns e as cidadás de Ourense seguen sen ningún tipo ou cunha información mínima. A circulación na cidade vaise, como non outra vez, convertir nun caos. O Partido Popular levamos tamén, dende o principio, cando se soubo que había que instaurar esta zona de baixas emisións, avisando de que había que planificar a implantación desta zona, que había que crear aparcadoiros disuasorios e que había que facer unha campaña de información para todos os veciños, cousa que, pois, non se fixo en absoluto.
0: E o BNG leva o derrube da Casa de Baños, o vindeiro pleno do Concello, pide trasladar o caso á Fiscalía, exixindo que se aclaren as responsabilidades pola demolición parcial deste emblemático edificio catalogado como ben de interese cultural. Os nacionalistas denuncian que as obras realizáronse con maquinaria pesada a mediados de agosto, sen contar coa autorización obrigatoria da Dirección Xeral de Patrimonio. Para o voceiro Luis Seara, estamos diante

0: de feitos moi graves por danar un ben protexido e cun incumprimento da lei por parte do Concello. Xara pregúntase como pode a Administración pedirlle os particulares que cumplan cando a Administración local non o fai. Na moción a debatir no Pleno de Setembro exixen ao Goberno local o expediente íntegro das obras e a identificación de quen autorizou os traballos. O Bloque tamén solicita a Xunta que avalíe os danos para a súa reconstrucción e reclama medidas cautelares urxentes para proteger o que aínda queda en pé do histórico inmoble.
1: Unha moción para exixir responsabilidades polas obras que se fixeron na casa de baños e ademais tamén imos pedir que se traslade esta cuestión á Fiscalía para, bueno, que a vista das actuacións e de todos os informes que obran no expediente, pois interveño ou non, non? Nos, en principio, non presupomos absolutamente nada, pero creemos que, efectivamente, tendo en conta que estamos a falar da actuación nun edificio simbólico con un grau de protección integral e dentro dunha zona que foi definida como ben de interese cultural, pois entendemos que, bueno, que hai que extremar, non, as cautelas, non? Para nós, a gravidade dos feitos é dobre. Por un lado, o dano causado a un ben protexido, non? E por outro, que sexa a propia Administración Municipal a que incumpra a lei.
0: Por certo, que a Xunta de Goberno local aprobou fora da orde do día a declaración de emerxencia ao abeiro do artigo 120.1 da Lei de Contratos do Sector Público das Obras na antiga Casa de Baños do Outeiro a causa do incendio registrado pasado 15 de maio ante a situación de perigo grave e inmediato por risco inminente de colapso estrutural certificada polos informes técnicos. A plataforma Avante Ourense exixe medidas urxentes contra a crise do alugueiro e propón crear unha empresa pública municipal para mercar e rehabilitar inmobles, poñendo especial foco nas zonas máis abandonadas do casco histórico como a Rúa Colón. Dende Avante reclaman tamén a Xunta de Galicia que endureza a fiscalidade e exerza máis presión sobre os grandes propietarios de vivenda. Ambas iniciativas foron rexistradas xa no Concello, na Xunta e no Parlamento Galego. Escoitamos a Fran Díguez, que pide ás administracións que deixen de ser meras observadoras do mercado.
2: O que estamos propoñendo é que a Administración deixe de limitarse a observar o problema da vivenda e empece a intervir con ferramentas propias e con máis ambición. En Ourense queremos que se desenvolva a Oficina Municipal de Vivenda, que xa propusemos no documento Ourense Merece Máis, e que se cree, vinculada a ela, unha empresa pública municipal capaz de adquirir, rehabilitar e xestionar vivenda pública. E creemos que hai que empezar por onde máis se necesita. Temos zonas do casco vello como a Rúa Colón, que transmiten unha imaxen de abandono absolutamente impropia dunha cidade como Ourense. Recuperar ese inmobles permitiría crear vivenda e ao mesmo tempo devolver vida ao centro histórico. Pero tamén reclamamos actuacións á Xunta de Galicia e elevamos unha proposta ao Parlamento para que os partidos se posicionen. Este é un problema demasiado importante.

Felicidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, donoso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.